Ngày nay nhóm tỏ tiết âm bì vitamin. Ở dùng A, B, C, D. Ê gây thế ngày này. A, B, C, D. E. Alright, vitamin E. Okay. Nên na yul âm bì vitamin E khá. Nhóm gật thà và dùng chia nè na khoa khoai âm bì mục âm bì sạch bạc và hai dùng dùng dùng âm bì vitamin E khá. Vì bữa vitamin E xâm khăn xâm rập sạch bạc. Ai sạch bạc dùng rửa lông, ai sạch bạc dùng miền tất của mai về cream crop bạc. Ai sạch ạ, ạ mình ruyên nội hiểm. À. Vitamin E, sodium, vitamin A, vitamin A. Vì bữa về xâm khăn xâm rập tóc. Sắp bay hai tầm khăn sắp panic đàn sắp gặp bia panic yêu ai sắp bay sắp nắng panic miền sắp gặp bia lò miyang tiết vitamin E sắp khăn sắp rapon gặp bia robot yêu sắp rap ai rapon gặp bia robot yêu bàn rừng mòm bàn prachang chamoy chung ngư ở sau ai thể chu. Tại dùng khoai vitamin E, dùng hạt rau vitamin E, nơi cái lành nào khá. Vitamin E, sống khăn, nơi cái nông à quay miền prang. Ủa đi hoa, grab tôn là chiết. Grab tôn là chiết. Hai. Chừng không ấy, chừng này dây ấy lớn, để ta ai không flick. Ok, nơi không phrên cha miên, phần đấy, phrên cha. Ba sen dương tục yếu, vitamin E, hai vitamin xanh xanh. Vì mình nơi lo, nơi không phrên cha nặng, hai phrên cha miên phanh hà ấy xanh. Ta lo và chiến, dương dơ vitamin E, B, aha, đôi pre bằng cát. Chúng ta aha từng mũ là năng ạ phía trời tì. Đôi chia, dương hộp là ngấu. Preng là ngấu, gồm miên vitamin E đá. Bánh tay hộp là ngấu là oi chiền. Bí prù dương miên sơ sai bằng lai. Dương miên vitamin sáng. Mùi crap về. Crab chân tí, crab ape sang, rồi crab canal, crab ape tiết, dân hốc, sân đại, sâm khăn, vitamin E tràn nơi khăn sân đại đây. Ok, so, crab tuna chiết. Phần lai phô bài tông, rồi tí sạch ba, miền vitamin E đá. Hai bánh bó, có miền vitamin E đá. Pleasure, lò hông, miền vitamin E, tràn lò mông. Hai ply bơ, miền tràn. Đại xá, về miền khlăng, khăn ông bìa. Okay. Hai turen nên na cho chết turen xong lực đại trong vì ni chai ô miên là phẹt cân đào là cho chết phẹt cân đào cho chết rồi nơi khăn kru xa khiêm và kru cho chết khiêm ạt nên na khla cho chết turen nên na khla ạt nên sẵn lời dường vấn đề phải bơ nâng turen dường đăng thà vì miên chết khăn. Bà hộp là cầm hộp train mùi mà nè anh á nắng lời chùm nuôn hai cầm hộp ply bơ mùi mà nè anh nắng lời chùm nuôn đây còn đây dừng hộp là
Minha vitamina E ដែរពេលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់មេរៀនសុខភាពខ្ញុំចេះនឹកឃើញថាព្រះគម្ពីរមានម្នាក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាភ្នែកគេនៅភ្លឺពេលគេស្លាប់មកសេអូខេនៅក្នុងចៅទីកថាព្រះគម្ពីរចៅទីកថាចំពុ34ហើយខ7យើងឃើញម៉ូសេមានអាយុ120ឆ្នាំពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់ចង់រស់ដល់120ឆ្នាំទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាភ្នែកយ៉ាប់ដល់សពថ្ងៃប្រហែលល្ងាចឆឹងដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ូសេភ្នែកអត់មានខ្សោយសោះហើយកំឡុងនៅល្អដែរតើពេលខ្ញុំអានខ្ញុំគិតថាម៉ូសេហូបអី40ឆ្នាំនៅក្នុងដីរហោស្ថានគេហូបម៉ាណាអាហាររបស់ទេវតាបាទជាអាហាររបស់ទេវតាមានវីតាមីន E ហើយវីតាមីន A ដែរជួយឲ្យម៉ូសេមានភ្នែកភ្លឺហើយពួកអ៊ីស្រាអែលអត់មានឈឺប្រមាណទេពេលគេដើរក្នុងដីរហោស្ថានព្រះដឹងច្បាស់អំពីអាហារត្រូវសម្រាប់យើងហើយពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងបានហូបមែនណាដែរអ្នកណាចង់ហូបមែនណានៅឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់អឺ alright somepពិចារណាអំពីវីតាមីន E អ្នកខ្លះគេទិញក្រាប់ដូចប៉ោងកប៉ើក្រាប់នៅក្នុងផ្សារហើយគេលាបគេដាក់លើមុខគេដាក់អីនោះអនុមយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅក្នុងខ្លួនដែរសម្រាប់មានវីតាមីន E សូមព្រះទីមប៉ោអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានសុខភាពរឹងមាំហើយបានមកថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃសៅរ៍

Mùi nơi thường ngày bỏ rịt sật. Cả bà Giê-xu cầm bông tại bồng riêng khăn ông xa la bà chồng mùi. Nước bàn khơi sức trầy mà nè. Đại à rẽ thưa ôi bì ca ọ đọc bàm bây cho nằm mục hời. Miền khăn ông cao ngợp trọng bụng bàn cho. Lúc trông bàn khơi ngọt. Có mê mân tu tư gọt mục bạp thả. Nghiêng ơi, nghiêng bàn ruôi bì chú rìa bì ca hời. Ruôi trông đã bà hò lơ gọt. Nước gọt có ngợp trọng lang chi mùi rùm bịch. Hãy bố bịa xa xa đọc rẻ. Ai mê xa la bà chùm, kê nức thân anh khăn ông chất nà. Đòi bố bà Giê-xu bàn bố ôi chia nơi thường ngày chụp xâm ra. Có nị dê tâm mô nụ tiàng nụ thà. Miên tay bà mùi thường ngày tê, đại cua thua cả bàn. Chô mô khăn ông rô viên thường ngày tiàng nụ vĩnh, đọc bây ôi bàn chia chọc. Cùng ai mô khăn nông thường ngày chụp xâm ra lại. Nụ bệ ông mê cha trung miên mân tu cho lại tới gọt thà. Mô nụ miên bụt ơi. Tờ nẹ mân sài cô sài lìa bì chùm nông. Đất tự ai phất tất nơi thường ngày chụp xâm ra tê rư ấy. Ai sẽ trời nụ chìa bụt lúc Abraham. Đại à rẹt bàn chôn gọt ổ rư dạ bê đọc rộng bê chân nằm mục hời. Đôi chân nè. Tờ mân cu nâng sài ai rùi bì chùm nông. Nơi thường ngày chụp xâm ra tê rư ấy. Cả trông miên mân tu sẽ kết đầy tiền này hỏi. Nụ ổn nẹ đại tỏ nâng trông có khám hạ yên cực cực nìa. Tại, bật đa mân nụ kê các miên sẽ kết đầy ổng nọ trong buộc cực trang cao đọm. Đại trông phở nụ huynh. Bà Giê-xu, chẳng ở dân trong nai bê nơi thường ngày bỏ sợt đòi miên ổng nọ. Nâng rụt bỏ chí chân, đại trông bàn bỏ tiền ở dân. Đôi chân nè. Ngay nụ, chỉ ngay đại dân ai thua đồng nà từ căn chút nợ bọt, sốc xe rai chùm cá. Hơi cầm xa nâng thông mê chết. Đại trông bàn mộng cá, đôi chìa viết xe rai, sát xe lạp, sạm mốt, rư tuân lê bằng bùa chị đàm. Dân có ai chùm nài bế, từ xưa sốc tốc bóng ôn dưỡng, nâng đi dê xùm nét xùm nà, ông bí chi vật rụ bọc kê, nâng bà Giê-xu phong đài. Bọn ổn, cua tại nôm xa mai chất krom chùm nùm, tờ xua sốc tốc nẹ chùm ngư nâng môn tì bếp, rư môn tì khung khen phong đài. Đọc bầy nâng lớp tất chất đón nẹ chùm ngư, rư nẹ tô đòi chi riêng bót xa xa đông càng bè, rư xài bì đông nâng lò. Chùn cả, nẹ ai xa xa bì bè nơi thường ngày bò rì xuất, đòi lấy lọc bài anh bè cùng bì, rư chuộp chia mùi krom chùm nùm đo tay tiệt. Mên, thường ngày bò sốt, cứ chia thường ngày sắp bài. Tờ mê riêng thường ngày bò sốt này, thua ở lúc nhé, miên là rộm dàng nạ đài. Tờ nhé miên cao phía nhập ảnh rửa tế. Đại bè bàn bằng cóp ôi nhé miên thường ngày chụp xâm rạ mùi riêng rô sắp bà đà. Đòi xong này giá thả, nâng thái ra xa nhé phòng nụ. Tờ lúc nhé, cụ thể xa lạ bông nâu dịch đầy xa này dạ nì mơ tế. Tha ta, trung nâng bà tiên bồ mộc mền rư giang nà. Rư mùi, có ca nụ, thua ở nhẹ khăn đôi chìa bụ mê xa xa nà đôi chân ở đáy. Xung lúc nhẹ, kết bí chà rằng nà nâu ở quầy, đài mê riêng nì bàn cháy nhá ôi bàn chế bà lọ. Xung lúc nhẹ, xung ra chất châu. Bà lúc nhẹ chư thà thay ngay bò rửa sốt. Chia bầm nông bệnh hà tây đại bán chay nơi khăn nông bệnh cung bì mẹn. Xung cung bóng ông chăm đó sắp ra cả lời. Xung lúc nhạc tù tù chứa, nhạc sẽ đập bóng cọp trùng. Đại sẽ đầy bị thay ngay bồ rửa sốt này, chắp bị bê nì chọc. Bệnh ông, còn bóng rung chăm bỏ tiên bệnh bộ đó lúc nhạc. Ây lời, bóng bồn bớt chỉ tốt chật nâng sơ lành trùng hời. Số bóng ôn cùng thua ôi trông khó bà tây. Đòi bóng ôn bay trên bì ca chốc xâm rã. Hơi tổ tùa ca khó khoai. Nâng bị bạ về tình yêu huynh nụ lại. Số một cun đòi bóng ôn tự ngọc nha. Đại bán tam đàn cho rùm sạc xa cho mùi khó nhập bạc. Nơi mê riêng spiên chi vật này. Nhưng số một cun xôm chùm rịp lìa.

Khi đúng. Khi đúng hiện đại mùi là mồm. Ông bê mình tích. Hay nâng đạn tức xì yêu. Tức xì yêu này bằng cách ở miền rủ chiệt ngành. Hai dương cơ cô lê khní ai xóm. Dương cô sắp cửa được bỏ vía. Mình tập một tiết nó cứ dương. Đã viên nó khăn nóng. Trọc được bỏ dương để dương bán hẹt viên chỉ bì rồi.